0: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka. Det fredag, snart helg, og dere frokostshowet her på NFM. Ja, jeg tenkte vi skulle spørre, hva skjer, Vera?
1: Ja.
0: Og med tutti frutti I bakgrunnen, så jo det litt av det som skjer. Altså, skal hele byen tilbake til 70-tallet, eller hva det for noe?
1: Jeg tror I hvert fall tutti frutti inviterer til det på ja. De tankstelle på lørdag kveld, så jeg tenker her kan det bli nostalgi for mange moldensere.
0: Ja, to legendariske gamle DJs som fremdeles holder koken litt I Molde, Sverre Sivertsen og...
1: Jan Ingar Pedersen.
0: Og det jo navn som mange kjenner til da.
1: Det det.
0: De har gjort det før, mange ganger, men også I senere tid, og så har de vel fått noen forespørsler som gjør at ja, vi tar en runde til da.
1: Jeg tror de I hvert fall hadde fått 14 forespørsler.
0: Ja, og det nok til å få ting til å rulle en gang til.
2: Det jo fint, for da kan man vite hvor lenge man må mase for å få ting til å skje.
1: Absolutt.
2: Ja.
0: Men så var det jo også noe 70-tallsgreier som ikke skjer da.
1: Ja, for så vidt 70-tall og 70-tall. Her skal vi vel favne over 3 tiår, men Pink Floyd sin tribute-konsert, det også et band som heter Pulse of Floyd, skulle spille I Bjørnsonhuset fredag kveld. 11 mann fra Fredrikstad-traktene, stort show med lyd, lys og laser. Der har rett og slett gitaristen blitt utsatt for en liten ulykke og brukket håndleddet. Da blir det vanskelig å spille gitar, og de må dessverre utsette den konserten til mai 2027.
0: Oi, sant. Ja, men da det noe å glede seg til. Da, til
1: den som hadde... venter på noe godt, og så videre.
2: De 10 andre får holde seg unna alt av ulykker, da, fremover.
1: Det, vi får satse på at de holder seg friske og raske.
0: Men hva kan vi få med oss?
1: Hva kan vi få med oss? Lørdagen I Molde, det skjer altså helt vanvittig mye på alle byens scener, så her tenker jeg at man skal få valgets kval mellom hva man ønsker å finne på, hvis man da ikke bare har lyst til å være hjemme I sofaen og se på East of Eden.
0: East of Eden, den toppe Netflix-lista har jeg sett.
1: Det ikke så rart. Dette et kvalitets... hva skal man si, drama. Veldig god produksjon fra Netflix her. Med, altså det en gammel klassiker, 1950-talls John Steinbeck. Familiesaga over mange år. Satt til slutten av 1800, begynnelsen av 1900-tallet. Dette episk. Det store skuespillerprestasjoner, magiske landskapsbilder, nære portretter. Jeg har sett 3 episoder, og jeg veldig begeistret, som du hører.
0: Ja, du skal bruke helga på å se dem 3 siste.
1: Ja, jeg tenkte det. Det 7, tror jeg. Ja. Nei, jeg må porsjonere det litt ut, altså. Dette ikke bingeing. Man må se en og en episode og bare nyte det estetiske. Litt brutalt også, så da man herved advart. Men nei, vakkert anbefales på det varmeste.
0: Tidligere uka så snakket vi litt I frokostshowet om ting som skjer borte I USA, at de driver og kaster diverse bøker ut av skolebibliotekene, fordi at det skal ikke være lov å lese den og den og den boka, så ut med dem. Mens Molde bibliotek, de går motsatt vei.
1: Ja, det en kampanje nå, blant alle biblioteker for så vidt I Norge, som heter Forbudte bøker. Molde bibliotek har laget en utstilling både I voksen- og I barneavdelingen med sperrebånd og gitter og hengelås og I det hele tatt for å virkelig visuelt understreke at dette bøker som I noen land ikke lov.
0: Ja, men her de lov.
1: Her kan du
0: så
1: få...
0: Så man kan bryte sperringen og ta opp en bok og lese inn.
1: Definitivt. Anbefales å gå og sjekke ut hvilke bøker som forbudte noen steder I verden. Tror det vil overraske mange at for eksempel Harry Potter står på den lista.
0: Har han sperret inn Harry Potter nå? Yes.
1: Ja, han har jo tryllestav da, så han kommer seg ut igjen.
0: Vi har I alle fall touchet litt av det som skjer I helga, men det jo mye mer da.
1: Det det. Vil du ha full oversikt, så må du nesten lese inne på rbnett.no.
0: Der har du laget en helgeguide.
1: Det har jeg. Den lang.
0: Ja, så da har du noe å scrolle på.

0: fotballhelg. Molde skal i aksjon mot Lillestrøm på Åråsen. Vi følger oppgjøret direkte med alle sjansene, dramatikken og skåringene. Hør Lillestrøm Molde direkte på NFM søndag kveld 19.15.
1: Bumpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagercontainere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
4: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
5: Hei hei, dette Torbjørg, tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken i Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag i kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det er med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: På søndag det kamp mot Lillestrøm I Lillestrøm. Den går 19.15 søndagskvelden. Vi kan jo lure oss litt på hvordan kommer det her til å gå da, og kan man klare å få den der fjerdeplassen som gir Europa? Litt av det de snakket om I RB-sporten denne uka.
2: Det helt åpent I begge endene av tabellen her nå. Molde kunne ha satt seg selv veldig enkelt I en mye bedre posisjon allerede. Men som vi har maset om til, det kanskje kjedsommelige I disse stolene her da. Den fjerdeplassen her Alfa og Omega jo selvfølgelig for å komme seg ut I Europa, som Pernille sier. Og den jobben kan MFK gjøre selv. Alt I deres sine hender å starte med en 6-poengskamp mot Lillestrøm, der de kan kvitte seg med dem da, allerede nå til helga.
3: Og det jo, møter jo omtrent gamle Molde, skulle jeg si.
2: Jeg skårer ikke så mange mål av Fredrik Ubrandsen etter at han gikk til Lillestrøm, men kan være ganske sikker på at han kommer til å score 1-0 nå.
3: Og Ruben Gabrielsen, hvis han ikke skadet, jeg vet ikke helt stå på han. Men det jo alltid kjekt med Lillestrøm borte og forhåpentlig hjemme, men Åråsen har alltid vært litt sånn spesiell kamp for Molde. Og Lillestrøm jo en sånn, et forferdelig lag å møte, men det også forferdelig artig på en måte, liksom som Kristiansund. Så jeg tror det kan bli en veldig artig kamp. Og der må vi jo bare klemme til, for nå må vi riste oss av oss når teite Olsund-kampen hadde en god treningskamp mot Kristiansund, ta med seg det inn og bare valse over dem. Det skal lukte sviddkylling over hele Åråsen når vi ferdige der. Lillestrøm, vi liker ikke dem så godt som dere.
4: Nei, jeg har oppdaget det.
3: Ja, nei, det Rosenborg selvfølgelig som øverst på den lista. Jeg skal ikke si det ordet, for da blir folk så sint. Og så det bare Lillestrøm på en god nummer to der, altså. Det tror jeg. De liker ikke oss heller.
4: Tornekratte og andre MFK-grupperinger har veldig bra rekord på Østlandet så ja, langt I år.
3: Strålende oppmøte, og det, utifra det jeg hører, så blir det ikke noe dårligere I år. Så det mange som skal ta turen, ja. Så det blir ikke mangel på støtte på søndag.
4: Hva trenger vi mot Lillestrøm, og hva tror vi?
3: Nei, det vi trenger jo at folk kommer tilbake fra skade, og det kunne jo Trond bringe en glad nyhet om I går, at det ser ut til at vi får.
2: Haugan var jo tilbake nå, Haugan, fikk jo 45 I stedet for 30 planlagte minutt, så det ser loven ut. Og så håper jeg da at Birk Risa skal komme I samme posisjon nå, at han kan ha et innhopp på en halvtime, hvis han blir klar. Det hadde vært kjekt å stå med to midtstoppere en kamp.
3: Prøve det hadde vært kjekt.
2: Men resultattipset, det blir 1-0 først Fredrik Ubrandsen, og så blir det to måldeskåringer etterpå. Det blir en Lonebu og en Kjellen.
3: Nei, jeg tror det blir, altså, jeg tror Ruben Gabrielsen, men spiller han nå eller en skada?
2: Jeg vet ikke,
3: han har vært en del ute.
4: Det har vært mye I media I hvert fall.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Du, jeg satt her og tenkte på noe, altså nå går vi jo månedens nyfødte hver måned her på NFM, men tenk på den verden disse ungene skal vokse opp I.
2: Nei, nei, skal du ødelegge stemningen?
1: Når de blir konfirmanter, så året 2041.
2: Nei.
1: Hvordan ser livet egentlig ut da?
2: Altså sånn, da vi så nær 2050, og du aner ikke sånn, da jeg var liten så tenkte jeg sånn 2050, og herregud, det langt frem I tid.
1: Ja, og vi synes jo at kunstig intelligens ganske imponerende allerede nå, men for disse ungene så kommer KI til å bli like, altså en like stor selvfølge som strøm for oss.
2: Ja, det helt sykt det ja. Også.
1: Og kanskje kommer de til mange ganger og se på oss og si, hæ? Når vi forteller om ting som var hvordan det var når vi vokste opp.
2: Ja, at det ikke var sosiale medier, KI, telefon.
1: Ja, nei, men ikke bare det. Altså, plutselig så, tenk om ungdommen en dag spør, pappa, kjørte du virkelig bilen over Atlanterhavsveien selv? Det jo livsfarlig! Ja, det kan hende at vi kommer dit, og så kommer ungene våre til å spørre, altså, hvorfor måtte dere sitte og pugge ting når dere bare kunne spørt KI?
2: Oi...
1: Der, vi ikke så langt ifra der allerede nå altså,
2: Nei, jeg håper jeg. Jo snart disse sosiale mediepostene Slår til de der som sier sånn der Ja, ja, KI kommer til å overleve helt til den sier imot en kvinne
1: Kanskje det Men det jo, altså, her sitter vi og funderer om hvordan ting blir I 2041 Mens de som nyfødt nå, de mest opptatt av pupp og søvn og ren bleie og sånne ting Men det jo fint da, å tenke på at det blir folk. Men kommer det til å bli lettere eller vanskeligere å være 15 år I 2041 enn det I dag?
2: Oi, men det kommer så an på samfunnsutviklingen, det.
1: Ja, det, men du kan tenke litt an på det.
2: Du skal stikke fingeren I kjeften, ta den opp I været og kjenne etter.
1: Kommer det til å bli enklere eller vanskeligere å være foreldre til en tenåring I 2041? Bare spør.

0: NFMs wake-up call.
1: Det er sanger på nummer 1.
2: Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg vanninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra!
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på nfm.no.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Nå finner stort utvalg av flis, gulv, maling, tapet, gulvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
6: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
5: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
7: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
8: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti. Og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Sande Kilden, den nye kammen Molde-spiller, gjest I RB-sporten. 21-åringen fra Årdal har vært innom både Sogndal, Ålesund og Kristiansund på kort tid før han kom til Molde nå. Og det noen linjer som ligger der som relativt enkle å trekke opp.
2: Men på den reisen her så det jo en del av de samme fotballpersonlighetene som går igjen. For du hadde Skiri I Ålesund, og han hentet deg til Kristiansund.
3: Ja, det stemmer.
2: Og så hadde du Bø I Ålesund, eller han hadde en rolle I Ålesund, og han trener I Molde nå.
3: Ja, det lett å dra streker der.
2: Ja.
3: Det noe kjekt, det noe kommer inn I et nytt miljø, at jeg har både spillere og trenere som jeg kjenner til fra før. Da. Så det blir noe på en måte en ekstra trygghet. Men til 20. og sist så noe det samme greiene. Nå kommer inn I en ny klubb og nye trenere og nye filosofier, så... Jeg har nå blitt vant med det de siste året.
4: Men du har spilt en del landskamper også, vel, på forskjellige aldersbestemte lag da, sammen med noen av de nye lagkammeratene dine I Molde?
3: Ja, det stemmer. Det var vel I 2024, ja. Fikk mitt første uttak med gutte 18, gutte 19, ja, en av de to. Da spilte jeg med EM-kvalik der, da spilte jeg med en Sondre Granås, og så nå I senere tid så var jeg med på... U21 og litt sånn. Spilt med Niklas, og han hadde spilt noe med Kristiansund da.
4: Tidligere målespillere da? Alvander Roalsøy og ja, Gustav Nyheim har du vært med, ja. Krysset vei med der også?
3: Det stemmer.
4: Ja.
2: Kanskje at Peder I mål en kamp eller to?
3: Jeg tror ikke jeg spilt med han.
2: Tenkte på at dere var jamgamle.
5: Nei, du bare tenkte på keeper, du, Ole
2: Ja, jeg har en... Jeg avslørt der, da. Det ofte min referanse.
4: Ole Bjørner da sjefen vår, og han vet mer om fotball på alle nivå enn hele sportsrelasjonen gjør til sammen. Og så han spesielt interessert I keeper.
2: Men til tross for den her sterke fotballinteressen, så jeg ikke sett på det her Årdal FK-programmet.
5: Alt for Årdal. Det var mitt favorittprogram, og jeg så lei meg for at det ikke blir flere sesonger, for det var altså helt fantastisk. Det en sånn herlig kombinasjon av selvfølgelig mye fotballglede, men også mye artige folk, og det liksom... Nei, det var jo bare så glad av å se på det.
3: Ja, det fantastisk serie.
5: Det sånn det I Årdal, liksom?
3: Ja, det ganske likt, ja. Så det jeg ser, da.
5: Fantastisk serie.
2: Men hva slags miljø var det her å hospitere I som 14-åringer?
5: Det må ha vært fantastisk.
3: Ja, det var tøft, ja.
5: Ildsint av treneren, da.
3: Jeg ble voksen tidlig.
1: Det sa Sander Kilen I podcasten RB-sporten. Hør hele episoden der du pleier podcast, eller på rbnett.no.

0: Trondheims Wake Up Call.
1: Det så jeg ut på nummer
2: 1. Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg i vanninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra!
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på enfm.no.
3: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, men vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Hei hei, dette Torbjørk, tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. Skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.

0: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: I dag dagen da pressen har stått opp tidlig for å møte opp utenfor boligen til finansministeren, fordi at det skal legges frem et nytt statsbudsjett I dag, et såkalt revidert statsbudsjett.
2: Se for meg sånn der, I Disney, vet du, så det jo ofte sånn at når man skal se gjennom et vindu, eller en gjeng skal se gjennom et vindu, så driver vi klatrer opp fra hverandre, og så ser du bare masse ansikter I vinduet. Jeg ser for meg at det liksom bildet om Jens Stoltenberg, kommer ned I stua og ser I dag fordi at det masse journalister som driver prøver å snoke for å se om de kan se noe som kommer senere I dag.
1: Ja, og det de har fått med seg det at det blir brukt enorme summer fra oljefondet, hele 608,4 milliarder kroner, og hvis man gjør om det til kroner I sekunde for eksempel, så det 19.300 kroner I sekunde, og mens vi har pratet nå, så har staten brukt nærmere 400.000 kroner krona. Så det går fort unna I svingene der.
2: Det gjør det.
1: Det gjør det. Men altså, 608,4 milliarder, det så mye penger at det nesten slutter å bety noe som helst.
2: Jeg klarer ikke å forholde meg til 19 000 I sekunde en gang.
1: Nei, man har ikke noe begrep rundt det her. Men hvis vi deler på antall innbyggere I Norge da, så tilsvarer det omtrent 108 000 kroner per innbygger.
2: Ja, det ganske ok.
1: Ja, og nå det jo selvfølgelig ikke sånn at hver nordmann får 108 000, men vi kan jo late som.
2: Ja, det kan vi late
1: som. Hva ville du gjort med 108 000 kroner hvis du fikk det nå I anledning revidert statsbudsjett?
2: Åh, det hadde jeg satt på sparekonto. Mer renter, sånn at jeg hadde fått masse mer om noen måneder.
1: Jeg visste ikke at du var så kjedelig at du skulle sette penger på sparekontoer, det aldri forestilt meg.
2: Jo, men jeg trenger det, fordi jeg skal bytte tak snart, og det blir så innsidesdyrt, og 108 000 holder ikke, for å si det sånn.

0: fotballhelg. Molde skal i aksjon mot Lillestrøm på Åråsen. Vi følger oppgjøret direkte med alle sjansene, dramatikken og skåringene. Hør Lillestrøm Molde direkte på NFM søndag kveld 19.15.
1: Bumpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
3: Hva får du egentlig for en krone? Jo, du kan faktisk få Romsdals Budstikke ut året. Les historiene om folk du kjenner, sakene som påvirker hverdagen din, og nyhetene fra vårt område. Nå får du abonnement på Romsdals Budstikke for bare en krone ut året. Bestill innen 18. oktober på rbnett.no. Tilbudet gjelder nye kunder og digitale abonnement.

0: Sel?
1: Nei, men eller, jo,
0: tydeligvis.
1: Den er det. For Henrik Ingebrigtsen, han mener nyvinninga kan bli en suksess. Han sier at det finnes mye forskning på aerodynamikk rundt hud, at den veldig treig. Så på et eller annet tidspunkt så må vi snu hver eneste stein for å komme oss videre her. Så det betyr at de har pika. Det går ikke an å springe fortere enn det de gjør, uten å ha på seg en aerodynamisk superdrakt.
0: Da gjenstår det vel bare at, fordi dette godkjent, eller?
1: Ja, tydeligvis. Altså, det her dukket faktisk opp allerede i, tror jeg, rundt år 2000, at det var noen som sprang rundt en sånn drakt under et mesterskap. Så det har vært prøvd før, da. Men det får enda mer oppmerksomhet med disse nuppene og sånne ting, da.
0: Ja.
1: Så, altså, før så kunne man barbere leggene og slike ting, da. Og bli mer strømlinjeformet av sånt, men det holder ikke. Så superdrakt er det som skal til, tenk dere da. Molde 7 toppa der halve startfeltet stille i heldekkende superdrakta for å spare 300 deler i motvind over Varden. Det er fint.
0: Ja,
1: det er
0: fint. Molde 7 topper blir fint det.
1: Ja, en ting å teste disse draktene i Sør-Afrika, men noe annet er å prøve dem i sidelengs regn her på Nordvestlandet.
0: Jo, men jeg tenker det kan være fint, ja. Fordi når det er heldekkende, så er man i hvert fall varmere.
1: Det er sant. Ja. En annen ting, det er jo, som jeg lurer på, da, det er jo hvis disse golfballgreiene er så bra. Hvorfor i all verden finnes det ikke biler som har sånn yttre, med sånne små hulrom på en måte, sånne groper. Mm. Når kommer det da? Ja?

0: NFMs Wake Up Call.
1: Det så ut nummer
2: ett. Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg vanninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra!
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på nfm.no.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør i Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
5: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
4: Besøk oss i Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

0: smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi skal tilbake I tid. Vi har vært og gravd litt I arkivet til Romsdals busstikke. For nøyaktig 25 år siden I dag, så lærte en lastebilsjåfør I Tommerfjord at rutine ikke alltid en fordel. Da han var ute og kjørte en tiende lastebil ja. I Tommerfjord der. Og på fremsiden av avisa 6. oktober 2001 kan vi lese Ops! Med store bokstaver og utropstegn. Men jeg har da kjørt her I 15 år. Ja. Og så det bildet av en lastebil som står skikkelig på skeiva skvisa inn under ei bru
2: nei, I Tommerfjord. Nei.
1: Ja, det kan man si. Hva var det egentlig som skjedde? Jo da, sjåføren hadde kjørt samme ruta I 15 år uten problem, men... Plutselig sa det pang, bilen bråstoppet og hang fast I taket på undergangen ved Ida Hall I Tommerfjord. Ny asfaltering hadde gjort den frie høyda lavere, 22 centimeter lavere uten at det kom fram på noe skilt. Så det ble jo en skikkelig støkk da for sjåføren fra VEI Bilag. Han har kjørt fast rute med levering av meieriprodukt til butikkene I Tommerfjord og var på vei dit da det plutselig smalt I to tida. Toppen av overbygget på lastebilen traff brua med stor kraft. Bilen ble presset til side, låst fast og stoppet på skeiva med to hjul I lufta.
2: Enda godt det gikk bra med han da.
1: Det kjempegodt at det gikk bra med han. Men, Hvor mange ganger kan man egentlig asfaltere på nytt uten å ta bort det gamle? Jeg tror ikke, I hvert fall ikke under ei bru, du kan ikke holde på sånn.
2: Ikke si fra da.
1: Ja, da.
2: Ikke skilte eller vars. Altså, oi. Det krise.
1: Dette dårlig gjort.

0: BNFM's Wake Up Call.
1: Det så jeg ut nummer
2: 1. Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg i vanninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra!
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på enfm.no.
3: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Yep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
4: Hva får du egentlig for en krone? Jo, du kan faktisk få Romsdals busstikke ut året. Les historiene om folk du kjenner, sakene som påvirker hverdagen din og nyhetene fra vårt område. Nå får du abonnement på Romsdals busstikke for bare en krone ut året. Bestill innen 18. oktober på rmnett.no. Tilbudet gjelder nye kunder og digitale abonnement.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Før måtte vi dra I butikken, så fikk vi netthandel sånn at vi kunne sitte I sofaen og handle, men nå har det også blitt for slitsomt.
2: Hva skal vi gjøre nå da?
1: Nei, nå ber vi jo bare KI om å handle litt for oss. Halvparten av unge mellom 18 og 39 år bruker allerede KI som shoppingassistent.
2: Oi!
1: Ifølge Virkeundersøkelse som NRK omtaler det. Ja, da sitter du der I sofaen da og sier til ChatGPT, jeg trenger nye joggesko, finn noen gode, men ikke alt for dyre, og vips, så har kunstig intelligens funnet skoene, sammenlignet priser og lagt dem I handlekurve, og snart trenger du bare å trykke betal, godkjenne betalingen. Men, det egentlig du som bestemmer hva du kjøper?
2: Nei, det jo da KI da.
1: Ja, et ungt samarbeid som NRK har snakket med I Fredrikstad, de synes at utviklingen litt skummelt. Hvordan vet du egentlig hvorfor KI anbefaler akkurat det produktet?
2: Ja, det vet man jo ikke.
1: Nei, det fordi at joggeskoene best? Den billigst? Den mest miljøvennlig? Eller det fordi noen har betalt for å havne øverst på lista?
2: Å, det det, vet du.
1: Ja, og der kommer professor Stefano Nichel ved Høgskolen I Østfold inn. Han bekymret for det her. Han frykter at bedrifter etter hvert kan betale for å få produktene sine anbefalt av KI. Og da kan det jo være vanskelig å vite om du får et godt råd,
2: ja.
1: Eller om du bare utsatt for veldig avansert reklame.
2: Ja, for det dette som har skjedd på alle andre sider med internett, liksom. Sånn Google for eksempel var jo lenge bare, du kunne spørre om hva du ville, og så fikk du liksom det svaret på det du spurte om, men nå det jo sponset I huet og ræva.
1: Så hvis du spør KI da, hva den beste vinterjakka for en god høststorm I Molde? Og den anbefaler selvfølgelig først bikini fra Temu, for at de hadde betalt mest. men så finner de, ja, ok, jeg funder en perfekt regnjakke for det. Og så svarer de, ja, men tål den sideveis regn på kysten I Romsdalen da, nå I november?
2: Mm-hmm.
1: Og da får du til svar fra KI, da. Jeg anbefaler at du holder det innendørs.
2: Ja.
1: Det ikke så enkelt.

0: NFMs wake-up call.
1: Det så jeg på nummer 1.
2: Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg I vanninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra!
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på nfm.no.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Nå finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
6: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
5: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
7: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
8: Hei, hei! Dette Torbjørg, tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. Skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.

0: ekstra frokostshowet denne uka.
1: God morgen, det var Tove Lo med Talking Body her I frokostshowet på 1FM. Da jeg var ung, hvis en voksen da sa den boka der, den må du for all del ikke lese.
2: Da gikk man og leste den.
1: Da, det jo det man ville gjort da, men det var jo aldri sånn at noen sa det til meg at den boka må du aldri lese. Men hvis man snakker om film for eksempel, den filmen må du for all del ikke se, så var det vært snarere bort og... prøve å få tak I den og se den da.
2: Ja.
1: Men det her litt av greien som skjer bort I USA nå. VG skrev om at de har forbudt 12 000 bøker fra skolebibliotek I USA. 12 000!
2: Ja, da det ikke noe skolebibliotek lenger.
1: Nei.
2: Det... Da det jo Airbnb-leilighet som du kommer inn I med en bokhylle der det står tre bøker, og så har du den der Live, Laugh, Love skriptet ved siden av.
1: God plass der I alle fall. Men altså, det ikke 12 000 forskjellige titler da. Det, altså, de omtaler en, hver hendelse der I bok blir fjernet, begrenset eller tas ut mens okay. den vurderes som en hendelse men det at man driver og forbyr bøker gjør ikke det boka enda mer fristende da?
2: Det gjør jo det
1: jeg vil tro det
2: de som har bestemt det har tydeligvis ikke barn
1: Nei,
2: har I hvert fall ikke snakket med barna om hvilken virkning foreldrerollen har.
1: Men det, det som også interessant oppi det her, da, hvor går grensa? Hvem skal bestemme hvilken bok som ikke bra for oss å lese? Og det som litt absurd I det her, det at Pen America, som den der organisasjonen som skal finne ut av det her,
2: ja.
1: De sier at KI... kunstig intelligens brukes I prosesser der store mengder bøker skal vurderes eller fjernes.
2: Ja, det jo fantastisk.
1: Vi har jo altså kommet dit hen at kunstig intelligens skal hjelpe oss med å finne ut hvordan bøker mennesker bør få lese eller ikke.
2: Altså, oppfører han seg som en prippen gammel tante? Altså...
1: Gjør det. Men hvis vi skulle forby en bok fra skolebibliotekene I Moldra, hvordan bok måtte ryke?
2: Ja, hvilken bok skulle det vært da?
1: Jeg vet ikke.
2: Of Grey? ja,
1: tror ikke jeg på skolebiblioteket.
2: Jeg vet ikke.
1: Nei, det vet ikke heller. Det noen som vet? Altid 1FM på Snap, ja. Fortell oss om det. Men hvordan bok ville skapt størst bråk om man ble fjernet fra et skolebibliotek da?
2: Akkurat nå, Verity kanskje, som Ylvil snakket om tidligere på morgenen her.
1: Jeg tenker meg sånn, prøv å fjerne noe fra Jon Esbø.
2: Oh.
1: Da får du begynne på nakken.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Hva skulle du gjort hvis du plutselig fikk 6 timer ekstra I døgnet?
2: Oi,
1: det mye tid, ikke sant?
2: Da kunne jeg jo fått inn noe trening da, kanskje
1: For
2: Kommer
1: eksempel
2: Kommer han på norri på døgnet jeg skal få de 6 timene?
1: Når som helst
2: Kunne også brukt mer til søvn, kanskje
1: Kanskje det også Ja, det litt det handlet om for Vegard Nygård Som 20 år gammel Og sa at han kunne bruke opp til 12 timer om dagen på mobiltelefonen Altså, denne generasjonen der, de sliter litt med skjermtid, altså. De gjør det, ja. Mange I generasjon Z. Prøver febrilsk å kutte I egen skjermbruk. Det visse undersøkelser for Vegard Nygård, så ble løsningen helt nye vaner, for han har klart å kutte ned til rundt en halvtime daglig. Ved å erstatte skjermtid, blant annet med trening, tur og lesing. Det formidabelt.
2: Ja,
1: Så han fikk jo mer enn 6 timer ekstra I døgnet, da. Men jeg vet ikke hva gjennomsnittlig skjermtid her I landet.
2: Det, her, det øker vel stadig på. Det et par år siden så var det vel 4 timer, men sånn I gjennomsnitt, ja.
1: Ja, det mange som bruker flere timer daglig på telefonen, og når man hører om 6 timer skjermtid, så høres det jo litt mye ut, men jeg tror at det mange som ligger der, altså.
2: Ja, det tror jeg også.
1: Det nesten 4 fotballkamper, I alle fall 3, hvis man tar med pause og overtid.
2: Ja.
1: 6 timer skjermtid, det nok til å kjøre frem og tilbake til Trondheim, ta en liten dagstur til Trondheim.
2: Ja, det det absolutt. Jeg orker ikke å se mer på min skjermtid, se.
1: Det var inne og sjekket, ja.
2: Ja, det var ikke bra.
1: Det så ikke bra ut.
2: Jeg har mye tid å spare til trening, se. Ja.
1: Hva det første du gjør når du våkner?
2: Det første jeg gjør når jeg våkner å sjekke telefonen på hva klokka
1: Ja. Hva det siste du gjør før du legger det? Legger fra telefonen?
2: Legger fra meg telefonen, setter på TV-en.
1: Ja. Først og sist der altså.
2: Ja, skjerm.
1: Telefonen har første og siste ord I livet ditt.
2: Det har det.
1: Ja, så det noe å tenke over det her, og tid du, ting du føler at du ikke har tid til.
2: Mm.
1: Hvis du føler det, ta en kikk på skjermtida, så ser du at, Kanskje du har tid likevel?
2: Ja, ta en titt på skjermtida og kjenn på den dårlige samvittigheten som oser innover kroppen.

0: fotballhelg. Molde skal i aksjon mot Lillestrøm på Åråsen. Vi følger oppgjøret direkte med alle sjansene, dramatikken og skåringene. Hør Lillestrøm Molde direkte på NFM søndag kveld 19.15.
1: Bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosh Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.
3: Helt fra gammelt av satt møringen og gommel og saltfiskbøl.
4: Når nordmannen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiermen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss i butikken.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Det skal dreie seg om noen ringer I vattnet I frokostshowet nå. Vi har med oss Rolf Magnus Ore og Mathea Faxen. God morgen, god morgen.
2: God morgen.
3: God morgen, ja.
1: Dere helt på Vestnes og har tenkt dere ut på en scene. Ikke begge to, kanskje?
3: Ja, jeg skal innom bandet I løpet av musikalen, ja. Men ellers så skal jeg nok stå bak der og pushe folk inn på scenen og klappe folk på skuldra så at dette går fint, og så videre. Det jobben min.
2: Jeg blir å se litt rundt omkring, både som leverandør og som skomakerens kone, og litt forskjellig rundt om på scenen.
1: Ringer I vattnet, det har vært oppført tidligere.
3: Vi hadde urpremiere I fjor, og det gikk veldig bra. Det blir enda bedre I år, skal jeg love deg.
4: Hvordan har øvingene vært da?
3: Det har vært en tragedie. Nei, vi har det. Ja, det en fantastisk gjeng altså, å jobbe med. Jeg så privilegiert å få jobbe med folk som står på. De kommer fra jobb, og de har gått før de har vært på jobb, så de har vært og snekker av båt som skal være på scenen. Og så kommer de tidligere og har tatt seg fri, og like smørblig og står på til langt, langt utover kvelden. Så det steindyktige folk og ivrige folk og god stemning hele veien.
2: Øvingene intense, men vi får så mye ut av det. Det kjempekjekke gjeng å holde på med.
3: Og så det så gøy, for at vi har, altså, kan den yngste deltakeren er
2: 6
3: år, og den eldste over 80. Og det hele respektet det der, når du får det til å spille I lag, det ganske gøy. Altså, folk tar så godt vare på hverandre, både på scenen og utenfor scenen. Så det rørende å se på, og jeg tror det rørende å oppleve også for publikum når de kommer, for de kommer til å se den dynamikken, eller hva det nå heter. Heter det dynamikk, ja. Vi sier det.
1: Hvor mange dere totalt da?
3: Ja, jeg håpte på at du ikke skulle spørre om det, for det har ikke jeg oversikten på. Men at vi sånn, vi snakker vel om at det står cirka 130 eller noe sånt på lista over folk som har jobbet.
1: Ringer I vattnet en musikal, men hva handlingen?
3: Jeg kommet fra Hardanger I 1853, synger Lars Jensen Hammerås, som kom altså fra Hardanger med masse kunnskap om båtbygging. Lærte opp folk, bygde masse båter, og de sier, og det ringvirkningen, de sier at for hver mann som blir ansatt på verftet, så blir det 5 nye jobber I bygda. 2 nye ansatte, 10 nye jobber. Sant? Det en veldig stor ringvirkning ut av det. Det sånn som man kjenner igjen I dag. Altså. Og så da I 1864 så bygde de Sørblomsten, og da historien rundt der I alle de ringvirkningene som var da, det handler mest om ringvirkningene, og egentlig litt mindre om selve Hammerås, for vi vet ikke så mye om han som person. Men også I 1868 da gikk han konkurs. Og da får du de ringvirkningen.
1: Når kan man se, og hvor kan man se ringer I vattnet?
3: Ja, det jo premiere I dag, klokka 6. Jeg usikker på om det fortsatt billetter igjen, for det har vært litt tregt billettsalg, men plutselig så har det begynt å ta seg opp. Da har folk funnet ut at, ok, jeg drar ikke på hytta likevel, jeg må jo få med meg det her. Så at, det forestillingen I dag, torsdag klokken 18, fredag og lørdag klokka 18, for å være sikker på at ikke folk kommer dit på morgenen, og søndag klokka 2. Så da kan man gå inn på ringerivattnet.no, der finner man både billetter og mer info, diverse greier.
1: Takk for praten og masse lykke til.
3: Takk skal dere ha.

0: fotballhelg. Molde skal i aksjon mot Lillestrøm på Åråsen. Vi følger oppgjøret direkte med alle sjansene, dramatikken og skåringene. Hør Lillestrøm Molde direkte på NFM søndag kveld 19.15.
1: Bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
4: USAs president Donald Trump sier at han har hatt en veldig suksessfull samtale med Russlands president Vladimir Putin. De har ifølge Trump blitt enige om at Russland skal levere 300 000 tonn diesel til USA. Det tilsvarer I overkant av 350 millioner liter, melder NTB. En serbisk mann I slutten av 50-årene dømt til 13 år og 6 måneder I fengsel for medvirkning til narkotikasmugling. Det snakk om 100 kilo amfetamin og 75 kilo hasj beslaglagt I mai 2024. I mai I år ble følgebilsjåføren dømt til 14,5 års fengsel, melder NRK. To menn I 20- og 40-årene I Sør-Rogaland tingrett dømt til flereårige fengselsstraffer etter salg av nesten 500 gram kokain. Politiet beslagla stoffet på Mortavika Ferjekai I Stavanger. De to ble dømt til 3 år og 2,5 års fengsel, melder NRK. Fra 1. november stiger fastrentene på studielån. Satsen for 3 års bindingstid vil være 5,347%, opplyser Lånekassen. Flytende rente vil være 4,707% fra 1. november. De aller fleste som betaler ned på studielånet har flytende rente. Vinteren har meldt sin ankomst I fjellet, og det var I går kveld 2 ulykker med 50 meters avstand på Hardangervidda. Det meldes om at snøen legger seg på Riksvei 7, og det utfordrende kjøreforhold på stedet, ifølge politiet. Begge ulykkene var singelulykker, og det ikke meldt om alvorlige personskader. Tyver har stjålet 30 000 flasker med vin til en antatt verdi over 50 millioner kroner fra en vingård I Toscana I Italia. Tyveriet skjedde hos den anerkjente vinprodusenten Marchesi Antinori, og mange flasker var verdt over 3000 kroner stykke, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Det fredag, snart helg, og det frokostshowet her på NFM. Ja, jeg tenkte vi skulle spørre, hva skjer, Vera?
2: Ja!
1: Og med tutti frutti I bakgrunnen, så jo det litt av det som skjer. Altså, skal hele byen tilbake til 70-tallet, eller hva det for noe?
2: Jeg tror I hvert fall tutti frutti inviterer til det på ja. De tankstelle på lørdag kveld, så jeg tenker her kan det bli nostalgi for mange moldensere.
1: Ja, to legendariske gamle DJs som fremdeles holder koken litt I Molde, Sverre Sivertsen og...
2: Jan Ingar Pedersen.
1: Og det jo navn som mange kjenner til da.
2: Det det.
1: De har gjort det før, mange ganger, men også I senere tid, og så har de vel fått noen forespørsler som gjør at ja, vi tar en runde til da.
2: Jeg tror de I hvert fall hadde fått 14 forespørsler.
1: Ja, og det nok til å få ting til å rulle en gang til.
3: Det jo fint, for da kan man vite hvor lenge man må mase for å få ting til å skje.
2: Absolutt.
3: Ja.
1: Men så var det jo også noe 70-tallsgreier som ikke skjer da.
2: Ja, for så vidt 70-tall og 70-tall. Her skal vi vel favne over 3 tiår, men Pink Floyd sin tribute-konsert, det altså et band som heter Pulse of Floyd, skulle spille I Bjørnsonhuset fredag kveld. 11 mann fra Fredrikstad-traktene, stort show med lyd, lys og laser. Der har rett og slett gitaristen blitt utsatt for en liten ulykke og brukket håndleddet. Da blir det vanskelig å spille gitar, og de må dessverre utsette den konserten til mai 2027.
1: Oi, sant. Ja, men da det noe å glede seg til. Da, til
2: den som hadde... venter på noe godt, og så videre.
3: De 10 andre får holde seg unna alt av ulykker, da, fremover.
2: Det, vi får satse på at de holder seg friske og raske.
1: Men hva kan vi få med oss?
2: Hva kan vi få med oss? Lørdagen I Molde, det skjer altså helt vanvittig mye på alle byens scener, så her tenker jeg at man skal få valgets kval mellom hva man ønsker å finne på, hvis man da ikke bare har lyst til å være hjemme I sofaen og se på East of Eden.
1: East of Eden, den toppe Netflix-lista har jeg sett.
2: Det ikke så rart. Dette et kvalitets... hva skal man si, drama. Veldig god produksjon fra Netflix her. Med, altså det en gammel klassiker, 1950-talls John Steinbeck. Familiesaga over mange år. Satt til slutten av 1800, begynnelsen av 1900-tallet. Dette episk. Det store skuespillerprestasjoner, magiske landskapsbilder, nære portretter. Jeg har sett 3 episoder, og jeg veldig begeistret, som du hører.
1: Ja, du skal bruke helga på å se dem 3 siste.
2: Ja, jeg tenkte det. Det 7, tror jeg. Ja. Nei, jeg må porsjonere det litt ut, altså. Dette ikke bingeing. Man må se en og en episode, og bare nyte det estetiske. Litt brutalt også, så da man herved advart. Men nei, vakkert anbefales på det varmeste.
1: Tidligere uka så snakket vi litt I frokostshowet om ting som skjer borte I USA, at de driver og kaster diverse bøker ut av skolebibliotekene, fordi at det skal ikke være lov å lese den og den og den boka så ut med dem. Mens Molde bibliotek, de går motsatt vei.
2: Ja, det en kampanje nå, blant alle biblioteker for så vidt I Norge, som heter Forbudte bøker. Molde bibliotek har laget en utstilling både I voksen- og I barneavdelingen med sperrebånd og gitter og hengelås og I det hele tatt for å virkelig visuelt understreke at dette bøker som I noen land ikke lov.
1: Ja, men her de lov.
2: Her kan du
1: så
2: få...
1: Så man kan bryte sperringen og ta opp en bok og lese inn.
2: Definitivt. Anbefales å gå og sjekke ut hvilke bøker som forbudte noen steder I verden. Tror det vil overraske mange at for eksempel Harry Potter står på den lista.
1: Har han sperret inn Harry Potter nå? Yes.
2: Ja, han har jo tryllestav da, så han kommer seg ut igjen.
1: Vi har I alle fall touchet litt av det som skjer I helga, men det jo mye mer da.
2: Det det. Vil du ha full oversikt, så må du nesten lese inne på rbnett.no.
1: Der har du laget en helgeguide.
2: Det har jeg. Den lang.
1: Ja, så da har du noe å scrolle på.

0: NFMs wake up call.
1: Det så ut nummer
2: 1. Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg vanninne tidligere nå.
2: Oh, ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra.
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på nfm.no.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted. Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkegruppen.no. Flatakkegruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
5: Hva får du egentlig for en krone? Jo, du kan faktisk få Romsdals bustikke ut året. Les historiene om folk du kjenner, sakene som påvirker hverdagen din og nyhetene fra vårt område. Nå får du abonnement på Romsdals bustikke for bare en krone ut året. Bestill innen 18. oktober på rmnett.no. Tilbudet gjelder nye kunder og digitale abonnement.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi sier god morgen og velkommen til spalten det mulig?
2: Er det mulig?
3: Er det mulig?
1: Ja, det mulig? Det virkelig mulig? Pernille Huseby, hva det som irriterer deg I dag?
3: Det mulig å ikke bruke refleks?
1: Ja, selvfølgelig det mulig.
3: Man Men det
1: glemt
3: lurt?
1: refleks og putte I lomma for dette tidlig på høsten, for eksempel.
3: Ja, men du må, det burde ikke være mulig å glemme refleks. Refleks, det du, blir du oppmerksom på fra du bitteliten,
1: ja.
3: Fra nesten fra du lærer å gå. Så hører du at du må ha på refleks.
2: Mm. Jeg husker den populære aktiviteten, for på å bli trengt over den der refleksvesten på vei til skolen. Går ned I det jeg kommer ut av syne, så det av med refleksen.
1: Ja, det er ikke kult med refleks.
3: Det veldig kult med refleks. Nå får du alle refleks I alle slags mulige fasonger og former. Før så var det jo den ekstremt kule MFK-refleksen. Husker dere det? Med målespilleren på. Jeg hadde selvfølgelig 40 stykker med Magne Hoseth på. Aldri vært mer synlig, aldri følt meg kulere.
1: Nei.
3: Og du får det liksom, du kan, altså, refleksbånd, det så masse muligheter til å gjøre seg selv synlig. Og nå vi kanskje litt tidlig på den med å minne folk på dette her, men
1: desto, Nei, samtidig ikke.
3: Samtidig ikke, for nå begynner det å bli mørkt på kvelden.
1: Skal, I begge enda.
3: Ja, skal du ut og spasere, ta på refleks.
1: Det oppfordringen, og det jo sånn at man lærer jo ikke at refleks viktig, altså hvor viktig det før man begynner å kjøre bil selv.
2: Og Nei. Ikke ser folk Nei. Som plutselig vaser ut I veien.
3: Du må ha på det refleks. Og så det greit å også huske at refleks går ut på dato. Og blir dårligere desto mer du bruker når det blir ripet og syr, så du kan faktisk ikke trekke på det din 30 år gamle Bernt Hulsker-refleks og tro at du blir synlig. Det blir du ikke. Du må ha en ny refleks. Og
2: det viktig informasjon, for det ganske mange som ikke vet.
3: Det tror jeg.
1: Ja. Også, det hjelper ikke med Magne Hoseth-refleks heller. Da,
3: nei,
1: den
3: tror
1: 1989.
3: Jeg. Den I hvert fall utslitt, så den ja. Tror ikke jeg ikke det. Men også det en annen ting. Det mulig å kjøpe og fære på en eller annen forhandler og kjøpe seg en lykt til sykkelen din?
1: Det
3: ikke
1: påbudt.
3: Så dyrt! Og det påbudt, ja. Og det liksom, og det så ekkelt når du ute og kjører bil eller går, og så plutselig så kommer det susende en sykkel, og så ser du den ikke før om man treffer hverandre. Det kjempeskummelt. Så det, du kan liksom, selv om du tror at du har kontroll, så det ikke mulig.
1: Ja, jeg skjønner. Og en annen ting, bare slenge på det. Det mulig å bare plinge litt når du kommer syklende I full fart bak noen som går på gangveien, sånn at de faktisk vet at det kommer noen susende forbi?
3: Ja, eller rope hoi hoi. Men der har, og hvis du ikke har sånn plinger, for det tror jeg ikke så mange som har, ringeklokke heter det vel. Men det som også, der ligger det også litt ansvar på oss fotgjengere, for det mulig å kanskje ikke ha på seg headset eller ørepropper med noise cancelling når man ute og går sånn at du faktisk hører at folk kommer bak det eller gjør sånn som jeg, har en propp
1: Det var mye på en gang, Pernille.
3: Ja,
1: det mulig å ta så mye på en gang? Kunne du spart noe til neste uke?
3: Nei, for jeg vet allerede hva jeg skal snakke om neste uke
1: Ja, okay. Takk for nå

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: På søndag det kamp mot Lillestrøm I Lillestrøm. Den går 19.15 søndagskvelden. Vi kan jo lure oss litt på hvordan kommer det her til å gå da, og kan man klare å få den der fjerdeplassen som gir Europa? Litt av det de snakket om I RB-sporten denne uka.
2: Det helt åpent I begge endene av tabellen her nå. Molde kunne ha satt seg selv veldig enkelt I en mye bedre posisjon allerede. Men som vi har maset om til, det kanskje kjedsommelige I disse stolene her, da. Den fjerdeplassen her, Alfa og Omega, jo selvfølgelig for å komme seg ut I Europa, som Pernille sier, og den jobben kan MFK gjøre selv. Alt I deres sine hender, og starte med en 6-poengskamp mot Lillestrøm, der de kan kvitte seg med dem da, allerede nå til helga.
3: Og det jo, møter jo omtrent gamle Molde, skulle jeg si.
2: Jeg skårer ikke så mange mål av Fredrik Gudbrandsen etter at han gikk til Lillestrøm, men jeg kan være ganske sikker på at han kommer til å score 1-0 nå.
3: Og Ruben Gabrielsen, hvis han ikke skadet, jeg vet ikke helt stå på han. Men det jo alltid kjekt med Lillestrøm borte og for så vidt hjemme, men Åråsen har alltid vært litt sånn spesiell kamp for Molde. Og Lillestrøm jo en sånn, et forferdelig lag å møte, men det også forferdelig artig på en måte, liksom som Kristiansund. Så jeg tror det kan bli en veldig artig kamp, og der må vi jo bare klemme til, for nå må vi riste oss av oss når teite Olsund-kampen, hadde en god treningskamp med Kristiansund, ta med seg det inn og bare valse over dem, det skal lukte svidd kylling over hele Åråsen når vi ferdige der. Lillestrøm, vi liker ikke dem så godt, skjønner dere.
4: Nei, jeg har oppdaget det.
3: Ja, nei, det Rosenborg selvfølgelig som øverst på den lista. Jeg skal ikke si det ordet, for da blir folk så sint. Og så det bare Lillestrøm på en god nummer to der, altså. Det tror jeg. De liker ikke oss heller.
4: Tornekratte og andre MFK-grupperinger har veldig bra rekord på Østlandet så langt i år.
3: Strålende oppmøte, og det, utifra det jeg hører, så blir det ikke noe dårligere I år. Så det mange som skal ta turen, ja. Så det blir ikke mangel på støtte på søndag.
4: Hva trenger vi mot Lillestrøm, og hva tror vi?
3: Nei, det vi trenger jo at folk kommer tilbake fra skade, og det kunne jo Trond bringe en glad nyhet om I går, at det ser ut til at vi får.
2: Ja, Haugan var jo tilbake nå, Haugan, fikk jo 45 I stedet for 30 planlagte minutt, så det ser lovende ut. Og så jeg håper da at Birk Risa skal komme I samme posisjon nå, at han kan ha et innhopp på en halvtime, hvis han blir klar. Det hadde vært kjekt å stå med to midtstopper da, en kamp.
3: Prøv det hadde vært kjekt.
2: Men resultattipset, det blir 1-0 først Fredrik Gudbrandsen, og så blir det to måldeskåringer etterpå. Det blir en Lonebu og en Kjellen.
3: Nei, jeg tror det blir, altså, jeg tror Ruben Gabrielsen, men spiller han eller en skada?
2: Jeg vet ikke,
3: han, ja, han spiller,
4: det har vært mye I media I hvert fall.
3: Ja, det han jo alltid, men det aldri, litt artig, men jeg liker han I. Det litt artig, men hvis han spiller, så tror jeg han kommer til å score, men... Så blir det Molde, det blir 4-4 igjen til Molde.
2: Det Gustav Nyheim der som en luring av, vet du.
3: Ja.
2: Han har nok mål og assist han da.
4: Jeg må innrømme det.
3: Hvorfor assist han da?
4: Rivalgutt, vet du, så jeg ønsker alltid at han skal gjøre det bra, og så ønsker at Molde skal vinne. Så da, jeg vil ha gitt målet til Gustav, jeg, da, og så fortsatt 2-1.
1: Det sa gjengen I arbeidssporten, Ole Bjørne, Trond og Pernille. Kampen på søndag går 19.15. Du hører den direkte her på 1.5.

0: fotballhelg. Molde skal i aksjon mot Lillestrøm på Åråsen. Vi følger oppgjøret direkte med alle sjansene, dramatikken og skåringene. Hør Lillestrøm Molde direkte på NFM søndag kveld 19.15.
1: Bumpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde. Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
2: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Helt fra gammelt av satt møringen og bomla saltfiskball.
4: Når nordmannen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiermen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss i butikken.
3: Hvor vi kanskje lov å by på saltfiskball.
5: Hva får du egentlig for en krone? Jo, du kan faktisk få Romsdals Budstikke ut året. Les historiene om folk du kjenner, sakene som påvirker hverdagen din og nyhetene fra vårt område. Nå får du abonnement på Romsdals Budstikke for bare 1 krone ut året. Bestill innen 18. oktober på rbnett.no. Tilbudet gjelder nye kunder og digitale abonnement.

0: av denne rappingen. Kan si hei da, yeah man, what's up?
1: Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.
1: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
2: Du, jeg satt her og tenkte på noe. Altså, nå går vi jo månedens nyfødte hver måned her på NFM. Mm. Men tenk på den verden disse ungene skal vokse opp I.
3: Nei, nei. Skal du ødelegge stemningen?
2: Når de blir konfirmanter, så året 2041.
3: Nei.
2: Hvordan ser livet egentlig ut da?
3: Altså sånn, da vi så nær 2050, og du aner ikke sånn, da jeg var liten så tenkte jeg sånn 2050, og herregud, det langt fram I tid.
2: Ja, og vi synes jo at kunstig intelligens ganske imponerende allerede nå, men for disse ungene så kommer KI til å bli like, altså en like stor selvfølge som strøm for oss.
3: Ja, det helt sykt det ja. Også.
2: Og kanskje kommer de til mange ganger og se på oss og si, hæ? Når vi forteller om ting som var hvordan det var når vi vokste opp.
3: Ja, at det ikke var sosiale medier, KI, telefon.
2: Ja, nei, men ikke bare det. Altså, plutselig så, tenk om ungdommen en dag spør, pappa, kjørte du virkelig bilen over Atlanterhavsveien selv? Det var livsfarlig. Ja, det kan hende at vi kommer dit, og så kommer ungene våre til å spørre, altså, hvorfor måtte dere sitte og pugge ting når dere bare kunne spørt KI?
3: Oi...
2: Der, vi ikke så langt ifra der allerede nå altså,
3: Nei, jeg håper jeg. Jo snart disse sosiale mediepostene Slår til de der som sier sånn der Ja, ja, KI kommer til å overleve helt til den sier imot en kvinne
2: Kanskje det Men det jo, altså, her sitter vi og funderer om hvordan ting blir I 2041 Mens de som nyfødt nå, de mest opptatt av pupp og søvn og ren bleie og sånne ting Men det jo fint da, å tenke på at det
3: Det blir folk,
2: det blir det. Men kommer det til å bli lettere eller vanskeligere å være 15 år I 2041 enn det I dag?
3: Oi, men det kommer så an på samfunnsutviklingen, det.
2: Ja, det, men du kan tenke litt an på det.
3: Du skal stikke fingeren I kjeften, ta den opp I været og kjenne etter.
2: Kommer det til å bli enklere eller vanskeligere å være foreldre til en tenåring I 2041? Bare spør.

0: BNFMs Wake Up Call.
1: Det sa jeg ikke noe med det.
2: Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg vanninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra!
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på bnfm.no.
3: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.

jordskjelvet i Panama har ødelagt både veier og bygninger, men det så langt ikke meldt om omkomne, opplyser landets president José Raúl Moluino. To kraftige jordskjelv med styrke 7,7 og 6,6 og en rekke etterskjelv har rystet det sørlige Panama i går kveld, melder NTB. USAs president Donald Trump sier at han har hatt en veldig suksessfull samtale med Russlands president Vladimir Putin. De har ifølge Trump blitt enige om at Russland skal levere 300 000 tonn diesel til USA. Det tilsvarer i overkant av 350 millioner liter, melder NTB. En serbisk mann i slutten av 50-årene er dømt til 13 år og 6 måneder i fengsel for medvirkning til narkotikasmugling. Det er snakk om 100 kilo amfetamin og 75 kilo hasj beslaglagt i mai 2024. I mai i år ble følgebilsjåføren dømt til 14,5 års fengsel, melder NRK. To menn i 20- og 40-årene er i Sør-Rogaland tingrett dømt til flereårige fengselsstraffer etter salg av nesten 500 gram kokain. Politiet beslagla stoffet på Mortavika ferjekai i Stavanger. De to ble dømt til 3 år og 2,5 års fengsel, melder NRK. Fra 1. november stiger fastrentene på studielån. Satsen for 3 års bindingstid vil være 5,347%, opplyser Lånekassen. Flytende rente vil være 4,707% fra 1. november. De aller fleste som betaler ned på studielånet har flytende rente. Vinteren har meldt sin ankomst i fjellet, og det var i går kveld 2 ulykker med 50 meters avstand på Hardangervidda. Det meldes om at snøen legger seg på Riksvei 7, og det utfordrende kjøreforhold på stedet, ifølge politiet. Begge ulykkene var singelulykker, og det er ikke meldt om alvorlige personskader. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: I dag dagen da pressen har stått opp tidlig for å møte opp utenfor boligen til finansministeren, fordi at det skal legges frem et nytt statsbudsjett I dag, et såkalt revidert statsbudsjett.
2: Se for meg sånn der, I Disney, vet du, så det jo ofte sånn at når man skal se gjennom et vindu, eller en gjeng skal se gjennom et vindu, så driver vi og klatrer opp fra hverandre, og så ser du bare masse ansikter I vinduet. Jeg ser for meg at det liksom bildet om Jens Stoltenberg kommer ned I stua og ser I dag fordi at det masse journalister som driver prøver å snoke for å se om de kan se noe som kommer senere I dag.
1: Ja, og det de har fått med seg det at det blir brukt enorme summer fra oljefondet, hele 608,4 milliarder kroner, og hvis man gjør om det til kroner I sekunde for eksempel, så det 19.300 kroner I sekunde, og mens vi har pratet nå, så har staten brukt nærmere 400 000 krona. Så det går fort unna I svingene der.
2: Det gjør det.
1: Det gjør det. Men altså, 608,4 milliarder, det så mye penger det at det nesten slutter å bety noe som helst.
2: Jeg klarer ikke å forholde meg til 19 000 I sekunde en gang.
1: Nei, man har ikke noe begrep rundt det her. Men hvis vi deler på antall innbyggere I Norge da, så tilsvarer det omtrent 108 000 kroner per innbygger.
2: Ja, det ganske ok.
1: Ja, og nå det jo selvfølgelig ikke sånn at hver nordmann får 108 000, men vi kan jo late som.
2: Ja, det kan vi late
1: som. Hva ville du gjort med 108 000 kroner hvis du fikk det nå I anledning revidert statsbudsjett?
2: Åh, det hadde jeg satt på sparekonto. Mer renter, sånn at jeg hadde fått masse mer om noen måneder.
1: Jeg visste ikke at du var så kjedelig at du skulle sette penger på sparekonto, det jeg aldri forestilt meg.
2: Jo, men jeg trenger det, fordi jeg skal bytte tak snart, og det blir så innsidesdyrt, og 108 000 holder ikke, for å si det sånn.

0: fotballhelg. Molde skal i aksjon mot Lillestrøm på Åråsen. Vi følger oppgjøret direkte med alle sjansene, dramatikken og skåringene. Hør Lillestrøm Molde direkte på NFM søndag kveld 19.15.
1: Bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde. Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
2: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep! Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du les mer på nofence.no.

0: til Kristiansund.
1: Ja, det stemmer.
0: Og så hadde du Bø I Ålesund, eller han hadde en rolle I Ålesund, og han trener I Molde nå.
1: Ja, ja det lett å dra streker der.
0: Ja.
1: Det noe kjekt, det noe kommer inn I et nytt miljø, at jeg har både spillere og trenere som jeg kjenner til fra før. Da. Så det blir på en måte en ekstra trygghet. Men til 20 og sist så noe det samme greiene. Nå kommer inn I en ny klubb og nye trenere og nye filosofier. Så jeg har nå blitt vant med det de siste året.
2: Men du har spilt en del landskamper også, vært på forskjellige aldersbestemte lag da, sammen med noen av de nye lagkammeratene dine I Molde?
1: Ja, det stemmer. Det var vel I 2024, fikk mitt første uttak med gutte 18, gutte 19, ja, en av de to. Da spilte man med EM-kvalik der, da spilte man med en Sondre Granås. Og så, nå I senere tid, så har jeg vært med på U21 og litt sånn. Spilt med Niklas, og han hadde noe, spilt noe med Kristiansund da.
2: Tidligere målespillere da, Alvander Roalsøy og ja, Gustav Nyheim har du vært med, ja. Krysset vei med der også.
1: Det stemmer.
2: Ja.
0: Kanskje at Peder I mål en kamp eller to?
1: Jeg tror ikke jeg har spilt med han.
0: Tenkte på at det var jamgamle.
3: Nei, du bare tenkte på keeper og dårlig på.
0: Ja, jeg har en avslørt der da. Ofte min referanse.
2: Ole Bjørner da sjefen vår, og han vet mer om fotball på alle nivå enn hele sportsrelasjonen gjør til sammen. Og så han spesielt interessert I keeper.
0: Men til tross for den her sterke fotballinteressen, så har jeg ikke sett på det her Årdal FK-programmet.
3: Alt for Årdal. Det var mitt favorittprogram, og jeg så lei meg for at det ikke blir flere sesonger, for det var altså helt fantastisk. Det en sånn herlig kombinasjon av selvfølgelig mye fotballglede, men også mye artige folk, og det liksom... Nei, det var, jeg var så glad over å se på det.
1: Ja, det fantastisk serie.
3: Det sånn det I Årdal, liksom?
1: Ja, det ganske likt, ja. Så det ser jeg.
3: Fantastisk serie.
0: Men hva slags miljø var det her å hospitere I som 14-åringer?
3: Det må ha vært fantastisk.
1: Ja, det var tøft, ja.
3: Illesint av treneren, da.
1: Jeg var voksen tidlig,
4: Det sa Sander Kielen I podcasten RB-sporten. Hør hele episoden der du pleier podcast, eller på rbnett.no.

0: smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Ja, vi har faktisk kommet dit hen at I idretten da, at det holder ikke bare å trene hardt, spise riktig og ha gode sko og slike ting. Nå må du visst nok kle deg som en blanding av en golfball og en sel for at du skal lykkes. Vi skal til Jakob Ingebrigtsen.
2: Ja!
1: For han vurderer nemlig en superdrakt som skal gjøre han mer aerodynamisk. Den heldekkende og full av små nupper som får lufta til å strømme bedre rundt kroppen.
2: Ja!
1: Kelly Hutchinson, hun skapte overskriften da hun sprang rundt I en sånn superdrakt under et mesterskap I Sør-Afrika, og nå bekrefter Jakob Ingebrigtsen at han vil gjøre det samme. Og her har jeg gått rundt og trodd at liksom hud og ikke klær gir minst mulig luftmotstand.
2: Ja, for huden vår vel ikke så langt unna sel.
1: Nei, men eller, jo,
2: tydeligvis.
1: Den det. For Henrik Ingebrigtsen, han mener nyvinninga kan bli en suksess. Han sier at det finnes mye forskning på aerodynamikk rundt hud, at den veldig treig. Så på et eller annet tidspunkt som vi snu være eneste stein for å komme oss videre her. Så det betyr at de har pika. Det går ikke an å springe fortere enn det de gjør uten å ha på seg en aerodynamisk superdrakt.
2: Det gjenstår vel bare at, fordi dette godkjent, eller?
1: Ja, tydeligvis. Altså, det her dukket faktisk opp allerede I tror det var rundt år 2000 at det var noen som sprang rundt en sånn drakt under et mesterskap. Så det har vært prøvd før, da, men det får enda mer oppmerksomhet med disse nuppene og sånne ting. Da.
2: Ja.
1: Så altså, før så kunne man barbere leggene og slike ting, da, og bli mer strømlinjeformet av sånt, men det holder ikke. Så superdrakt det som skal til, tenkte jeg da. Molde 7 toppa der halve startfeltet stille I heldekkende superdrakta for å spare 300 deler imot vind over Varden. Det fint.
2: Ja,
1: det fint.
2: Molde 7 topper blir fint det.
1: Ja, en ting å teste disse draktene I Sør-Afrika, men noe annet å prøve dem I sidelengs regn her på Nordvestlandet.
2: Jo, men jeg tenker det kan være fint, ja. Fordi når det heldekkende, så man I hvert fall varmere.
1: Det sant. Ja. En annen ting, det jo, som jeg lurer på, da, det jo hvis disse golfballgreiene så bra, hvorfor I all verden finnes det ikke biler som har sånn yttre, med sånne små hulrom på en måte, sånne groper. Mm. Når kommer det da?

0: NFM's wake-up call.
1: Det så ut som det.
2: Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg I vanninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra!
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på nfm.no.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
4: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lagerseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
5: Hva får du egentlig for 1 krone? Jo, du kan faktisk få Romsdals bustikke ut året. Les historiene om folk du kjenner, sakene som påvirker hverdagen din og nyhetene fra vårt område. Nå får du abonnement på Romsdals bustikke for bare 1 krone ut året. Bestill innen 18. Oktober på rbnett.no. Tilbudet gjelder nye kunder og digitale abonnement.

0: akevitt fra frokostshowet denne uka.
1: Vi skal tilbake I tid. Vi har vært og gravd litt ned I arkivet til Romsdals busstikke. For nøyaktig 25 år siden I dag, så lærte en lastebilsjåfør I Tomrefjord at rutine ikke alltid en fordel. Da han var ute og kjørte en tiende lastebil ja. I Tomrefjord der. Og på fremsida av avisa 6. oktober 2001 kan vi lese Ops! Med store bokstaver og utropstegn. Men jeg har da kjørt her I 15 år. Ja. Og så det bildet av en lastebil som står skikkelig på skeiva skvisa inn under ei bru
2: nei,
1: I Tomrefjord.
2: Nei, nei, nei, nei.
1: Ja, det kan man si. Hva var det egentlig som skjedde? Jo da, sjåføren hadde kjørt samme ruta I 15 år uten problem, men... Plutselig sa det pang, bilen bråstoppet og hang fast I taket på undergangen ved Ida Hall I Tomrefjord. Ny asfaltering hadde gjort den frie høyda lavere, 22 centimeter lavere uten at det kom fram på noe skilt. Så det ble jo en skikkelig støkk da for sjåføren fra VEI Bilag. Han har kjørt fast rute med levering av meieriprodukt til butikkene I Tomrefjord og var på vei dit da det plutselig smalt I to tida. Toppen av overbygget på lastebilen traff brua med stor kraft. Bilen ble presset til side, låst fast og stoppet på skeiva med to hjul I lufta.
2: Enda godt det gikk bra med han da.
1: Det kjempegodt at det gikk bra med han. Hvor Men, mange ganger kan man egentlig asfaltere på nytt uten å ta bort det gamle? Jeg tror ikke, I hvert fall ikke under ei bru, du kan altså, ikke holde på sånn.
2: Ikke si fra da.
1: Ja, da.
2: Ikke skilte eller vars. Altså, oi, oi, oi. Det krise.
1: Dette dårlig gjort.

0: Molde skal I aksjon mot Lillestrøm på Åråsen. Vi følger oppgjøret direkte med alle sjansene, dramatikken og skåringene. Hør Lillestrøm Molde direkte på NFM søndag kveld 19.15.
1: Bumpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
4: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, gulv, maling, tapet, gulvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
5: Vi også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør. Alt du trenger til små og store prosjekt.
4: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
6: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
7: Hei, hei! Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. Skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.

0: bare snødd mange steder I fjellet I Sør-Norge I natt, men det har faktisk også kommet snø flere steder I Oslo. Både på Golia og Ekeberg har det snødd I formiddag, men snø blir neppe liggende, melder VG. Politiet I Oslo ber alle om å kjøre forsiktig og sørge for at bilen har riktige dekk for føre. Jordskjelvet I Panama har ødelagt både veier og bygninger, men det så langt ikke meldt om omkommende, opplyser landets president José Raúl Mulino. To kraftige jordskjelv med styrke 7,7 og 6,6, og en rekke etterskjelv har rystet det sørlige Panama I går kveld, melder NTB. USAs president Donald Trump sier at han har hatt en veldig suksessfull samtale med Russlands president Vladimir Putin. De har ifølge Trump blitt enige om at Russland skal levere 300 000 tonn diesel til USA. Det tilsvarer I overkant av 350 millioner liter, melder NTB. En serbisk mann I slutten av 50-årene dømt til 13 år og 6 måneder I fengsel for medvirkning til narkotikasmugling. Det snakk om 100 kilo amfetamin og 75 kilo hasj beslaglagt I mai 2024. I mai I år ble følgebilsjåføren dømt til 14,5 års fengsel, melder NRK. To menn I 20- og 40-årene I Sør-Rogaland tingrett dømt til flereårige fengselsstraffer etter salg av nesten 500 gram kokain. Politiet beslagla stoffet på Mortavika ferjekai I Stavanger. De to ble dømt til 3 år og 2,5 års fengsel, melder NRK. Tyver har stjålet 30 000 flasker med vin til en antatt verdi over 50 millioner kroner fra en vingård I Toscana I Italia. Tyveriet skjedde hos den anerkjente vinprodusenten Marchesi Antinori, og mange flasker var verdt over 3000 kroner stykke, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Hva skulle du gjort hvis du plutselig fikk 6 timer ekstra I døgnet?
2: Oi,
1: det mye tid, ikke sant?
2: Da kunne jeg jo fått inn noe trening da, kanskje
1: Kommer
2: jeg på norri på døgnet jeg skal få de 6 timene?
1: Når som helst
2: Kunne også brukt mer til søvn, kanskje
1: Kanskje det også Ja, det litt det det handler om for Vegard Nygård Som 20 år gammel Og sa at han kunne bruke opp til 12 timer om dagen på mobiltelefonen Altså, den generasjonen der, de sliter litt med skjermtid, altså. De gjør det, ja. Mange I generasjon Z. Prøver febrilsk å kutte I egen skjermbruk. Det visse undersøkelser for Vegard Nygård, så ble løsningen helt nye vaner, for han har klart å kutte ned til rundt en halvtime daglig. Ved å erstatte skjermtid blant annet med trening, tur og lesing. Det formidabelt.
2: Ja,
1: Så han fikk jo mer enn 6 timer ekstra I døgnet, da. Men jeg vet ikke hva gjennomsnittlig skjermtid her I landet.
2: Det, her, det øker vel stadig på. Det et par år siden så var det vel 4 timer, men sånn I gjennomsnitt, ja.
1: Ja, det mange som bruker flere timer daglig på telefonen, og når man hører om 6 timer skjermtid, så høres det jo litt mye ut, men jeg tror at det mange som ligger der, altså.
2: Ja, det tror jeg også.
1: Det nesten 4 fotballkamper, I alle fall 3, hvis man tar med pause og overtid.
2: Ja.
1: 6 timer skjermtid, det nok til å kjøre frem og tilbake til Trondheim, ta en liten dagstur til Trondheim.
2: Ja, det det absolutt. Jeg orker ikke å se mer på min skjermtid, se.
1: Du var inne og sjekket, ja.
2: Ja, det var ikke bra.
1: Det så ikke bra ut.
2: Jeg har mye tid å spare til trening, se. Ja.
1: Hva det første du gjør når du våkner?
2: Det første jeg gjør når jeg våkner å sjekke telefonen på hva klokka
1: Ja. Ja. Hva det siste du gjør før du legger det? Legger fra deg telefonen?
2: Legger fra meg telefonen, setter på TV-en.
1: Ja. Ja. Først og sist der altså.
2: Ja. Skjerm.
1: Telefonen har første og siste ord I livet ditt.
2: Det har det.
1: Ja. Så det noe å tenke over det her, og ting du føler at du ikke har tid til.
2: Mm.
1: Hvis du føler det, ta en kikk på skjermtida, så ser du at Kanskje du har tid likevel?
2: Ja, ta en titt på skjermtida og kjenn på den dårlige samvittigheten som oser innover kroppen.

0: NFM's wake-up call.
1: Det så ut på nummer 1.
2: Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg I vanninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra!
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på nfm.no.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Hva får du egentlig for en krone? Jo, du kan faktisk få Romsdals bustikke ut året. Les historiene om folk du kjenner, sakene som påvirker hverdagen din og nyhetene fra vårt område. Nå får du abonnement på Romsdals bustikke for bare en krone ut året. Bestill innen 18. Oktober på rmnett.no. Tilbudet gjelder nye kunder og digitale abonnement.

0: er en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Før måtte vi dra I butikken, så fikk vi netthandel sånn at vi kunne sitte I sofaen og handle, men nå har det også blitt for slitsomt.
2: Hva skal vi gjøre nå da?
1: Nei, nå ber vi jo bare KI om å handle litt for oss. Halvparten av unge mellom 18 og 39 år bruker allerede KI som shoppingassistent.
2: Oi!
1: Ifølge Virke undersøkelse som NRK omtar det. Ja, da sitter du der I sofaen da og sier til ChatGPT, jeg trenger nye joggesko, finn noen gode, men ikke alt for dyre, og vips, så har kunstig intelligens funnet skoene, sammenlignet priser og lagt dem I handlekurve, og snart trenger du bare å trykke betal, godkjenne betalinger. Men, det egentlig du som bestemmer hva du kjøper?
2: Nei, det jo da KI da.
1: Ja, et ungt samarbeid som NRK har snakket med I Fredrikstad, de synes at utviklingen litt skubbel. Hvordan vet du egentlig hvorfor KI anbefaler akkurat det produktet?
2: Ja, det vet man jo ikke.
1: Nei, det fordi at joggeskoene best? Den billigst? Den mest miljøvennlig? Eller det fordi noen har betalt for å havne øverst på lista?
2: Å, det det, vet du.
1: Ja, og der kommer professor Stefano Nichel ved Høgskolen I Østfold inn. Han bekymret for det her. Han frykter at bedriften etter hvert kan betale for å få produktene sine anbefalt av KI. Og da kan det jo være vanskelig å vite om du får et godt råd,
2: ja.
1: Eller om du bare utsatt for veldig avansert reklame.
2: Ja, for det dette som har skjedd på alle andre sider med internett, liksom. Sånn Google for eksempel var jo lenge bare, du kunne spørre om hva du ville, og så fikk du liksom det svaret på det du spurte om, men nå det jo sponset I huet og ræva.
1: Så hvis du spør KI da, hva den beste vinterjakka for en god høststorm I Molde? Og den anbefaler selvfølgelig først bikini fra Temu, for at de hadde betalt det mest. men så finner de, ja, ok, jeg har funnet en perfekt regnjakke for det. Og så svarer de, ja, men tål den sideveis regn på kysten I Romsdalen da, nå I november?
2: Mm-hmm.
1: Og da får du til svar fra KI, da. Jeg anbefaler at du holder det innendørs.
2: Ja.
1: Det ikke så enkelt.

0: fotballhelg. Molde skal i aksjon mot Lillestrøm på Åråsen. Vi følger oppgjøret direkte med alle sjansene, dramatikken og skåringene. Hør Lillestrøm Molde direkte på NFM søndag kveld 19.15.
1: Bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge over likeholdet. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår, ondal-maskin.no, eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
4: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep! Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
5: Hva får du egentlig for en krone? Jo, du kan faktisk få Romsdals busstikke ut året. Les historiene om folk du kjenner, sakene som påvirker hverdagen din og nyhetene fra vårt område. Nå får du abonnement på Romsdals busstikke for bare en krone ut året. Bestill innen 18. oktober på rmnett.no. Tilbudet gjelder nye kunder og digitale abonnement.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: God morgen, det var Tove Lo med Talking Body her I frokostshowet på 1FM. Da jeg var ung, hvis en voksen da sa den boka der, den må du for all del ikke lese.
2: Da gikk man og leste den.
1: Da, det jo det man ville gjort da, men det var jo aldri sånn at noen sa det til meg at den boka må du aldri lese. Men hvis man snakker om film for eksempel, den filmen må du for all del ikke se, så var det vel snarere bort og... prøve å få tak I den og se den da. Ja. Men det her litt av greien som skjer bort I USA nå. VG skrev om at de har forbudt 12,000 bøker fra skolebibliotek I USA. 12,000!
2: Ja, da det jo ikke noe skolebibliotek lenger.
1: Nei.
2: Det... Da det jo Airbnb-leilighet som du kommer inn I med en bokhylle der det står tre bøker, og så har du den der Live, Laugh, Love
1: skripta ved siden av. Begynner å bli god plass der I alle fall. Men altså, det ikke 12,000 forskjellige titler. Da. Det, altså, de omtaler en, hver hendelse der I bok blir fjernet, begrenset eller tas ut, mens okay. den vurderes som en hendelse. Men det at man driver og forbyr bøker, gjør ikke det boka enda mer fristende da?
2: Det gjør jo det.
1: Jeg vil tro det.
2: De som har bestemt det har tydeligvis ikke barn.
1: Nei,
2: har I hvert fall ikke snakket med barna om hvilken virkning foreldrerollen har.
1: Men det, det som også interessant oppi det her, da, hvor går grensa? Hvem skal bestemme hvilken bok som ikke bra for oss å lese? Og det som litt absurd I det her, det at Pen America, som den der organisasjonen som skal finne ut av det her, ja. De sier at KI... kunstig intelligens brukes I prosesser der store mengder bøker skal vurderes eller fjernes.
2: Ja, det jo fantastisk.
1: Vi har jo altså kommet dit hen at kunstig intelligens skal hjelpe oss med å finne ut hvordan bøker mennesker bør få lese eller ikke.
2: Altså, oppfører han seg som en prippen gammel tante? Altså...
1: Gjør det. Men hvis vi skulle forby en bok fra skolebibliotekene I Moldra, hvordan bok måtte ryke?
2: Ja, hvilken bok skulle det vært da?
1: Jeg vet ikke. Grey. ja, tror ikke den står på skolebiblioteket.
2: Jeg vet ikke.
1: Nei, det vet ikke heller. Det noen som vet? Altid 1FM på Snap, ja. For det litt om det. Men hvordan bok vil skape størst bråk om en blei fjernet fra et skolebibliotek da?
2: Akkurat nå, Verity kanskje, som Ylvil snakket om tidligere på morgenen her.
1: Jeg tenker mer sånn, prøv å fjerne noe fra Jo Nesbø.
2: Oh.
1: Da får du begynne på nakken.

0: Molde skal I aksjon mot Lillestrøm på Åråsen. Vi følger oppgjøret direkte med alle sjansene, dramatikken og skåringene. Hør Lillestrøm Molde direkte på NFM søndag kveld 19.15.
1: Bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde. Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen. Din rørlegger I Møre og Romsdal.
2: Hei, hei. Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. Skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
1: FM.

minst 7 personer drept I russisk angrep mot den sørlige ukrainske byen Zaporizjzja, ifølge guvernør Mikhailo Semikin. Minst 10 andre ble såret I angrepet, og redningsarbeidere leter etter flere sårede og drepte I ruinene. Angrepene inntraff flere steder I byen samtidig I natt. Det har snødd mange steder I fjellet I Sør-Norge I natt, men det har faktisk også kommet snø flere steder I Oslo. Både på Golia og Ekeberg har det snødd I formiddag, men snø blir neppe liggende, melder VG. Politiet I Oslo ber alle om å kjøre forsiktig og sørge for at bilen har riktige dekk for føre. Jordskjelvet I Panama har ødelagt både veier og bygninger, men det så langt ikke meldt om omkomne, opplyser landets president José Raúl Mulino. To kraftige jordskjelv med styrke 7,7 og 6,6, og en rekke etterskjelv har rystet det sørlige Panama, melder NTB. USAs president Donald Trump sier at han har hatt en veldig suksessfull samtale med Russlands president Vladimir Putin. De har ifølge Trump blitt enige om at Russland skal levere 300 000 tonn diesel til USA. Det tilsvarer I overkant av 350 millioner liter, melder NTB. En serbisk mann I slutten av 50-årene dømt til 13 år og 6 måneder I fengsel for medvirkning til narkotikasmugling. Det snakk om 100 kilo amfetamin og 75 kilo hasj beslaglagt I mai 2024. I mai I år ble følgebilsjåføren dømt til 14,5 års fengsel, melder NRK. To menn I 20- og 40-årene I Sør-Rogaland tingrett dømt til flereårige fengselsstraffer etter salg av nesten 500 gram kokain. Politiet beslagla stoffet på Mortavika ferjekai I Stavanger. De to ble dømt til 3 år og 2,5 års fengsel, melder NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Molde skal I aksjon mot Lillestrøm på Åråsen. Vi følger oppgjøret direkte med alle sjansene, dramatikken og skåringene. Hør Lillestrøm Molde direkte på NFM søndag kveld 19.15.
1: Bumpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Helt fra gammelt av satt møringen og gommel og saltfiskball.
5: Når nordmannen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiermen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss I butikken.
4: For vi kanskje lov å by på saltfiskball.
6: Hva får du egentlig for en krone? Jo, du kan faktisk få Romsdals budstikke ut året. Les historiene om folk du kjenner, sakene som påvirker hverdagen din og nyhetene fra vårt område. Nå får du abonnement på Romsdals budstikke for bare en krone ut året. Bestill innen 18. oktober på rmnett.no. Tilbudet gjelder nye kunder og digitale abonnement.

0: Morgens Wake Up Call.
1: Det så gitt nummer 1.
2: Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg I vanninne tidligere
2: nå. Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra!
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på 1fm.no.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: Heisann, Stig fra Skoleeien nummer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser. Kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
7: Hei, hei! Dette Torbjørk, tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. Skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.

0: FM's Wake Up Call.
1: Det er så gitt nummer
2: 1. Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg venninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra!
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på 1fm.no.
3: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Vi har finnet stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og badrumsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
4: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
3: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

0: Tusenvis av demonstranter har pågrepet i Indias hovedstad New Delhi. Ungdommer i den såkalte kakelakk-bevegelsen protesterer mot statsminister Narendra Modis hindu-nasjonalistiske regjering, melder NTB. Blant de pågrepne er tre av lederne for kakelakk-bevegelsen. Tidligere SV-politiker og samfunnsdebattant Dag Seierstad er død, 90 år gammel. Gjennom 7 tiår var han den fremste strategen, kunnskapsformidleren og ildsjelen i kampen mot norsk EU-medlemskap. Det skriver Nei til EU på sine hjemmesider i dag. Minst 7 personer er drept i russiske angrep mot den sørlige ukrainske byen Zaporizjzja, ifølge guvernør Mikhailo Semikin. Minst 10 andre ble såret i angrepet, og redningsarbeidere leter etter flere sårede og drepte i ruinene. Angrepene inntraff flere steder i byen samtidig i natt. Det har snødd mange steder i fjellet i Sør-Norge i natt, men det har faktisk også kommet snø i Oslo. Både på Golia og Ekeberg snødde det i formiddag, men det blir neppe liggende ifølge VG. Politiet ber alle om å kjøre forsiktig og sørge for at bilen har riktige dekk for føre. Jordskjelvet i Panama har ødelagt både veier og bygninger, men det er så langt ikke meldt om omkomne, opplyser landets president José Raúl Mulino. 2 kraftige jordskjelv med styrke 7,7 og 6,6, og en rekke etterskjelv har rystet det sørlige Panama, melder NTB. USAs president Donald Trump sier at han har hatt en veldig suksessfull samtale med Russlands president Vladimir Putin. De har ifølge Trump blitt enige om at Russland skal levere 300 000 tonn diesel til USA. Det tilsvarer i overkant av 350 millioner liter, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Telemark. Molde skal i aksjon mot Lillestrøm på Åråsen. Vi følger oppgjøret direkte med alle sjansene, dramatikken og skåringene. Hør Lillestrøm Molde direkte på NFM søndag kveld 19.15.
1: Bumpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
3: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør i Malmfjorden. Nå finner jeg stort utvalg av flis, gulv, maling, tapet, gulvbelegg og badrumsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
4: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
3: Besøk oss i Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.

Skala har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: FM's Wake Up Call.
1: Det så jeg
2: ikke noe med. Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg I vanninne tidligere
2: nå. Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra!
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på 1fm.no.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
0: 1FM

0: Molde skal I aksjon mot Lillestrøm på Åråsen. Vi følger oppgjøret direkte med alle sjansene, dramatikken og skåringene. Hør Lillestrøm Molde direkte på NFM søndag kveld 19.15.
1: Bumpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.

Sebastian Ytrevik valgt til ny leder I Fremskrittspartiets ungdom på det ekstraordinære landsmøtet I ettermiddag. Ytrevik var motkandidat da Lars Barstad Løvvold I våres ble valgt til FPU-leder. Løvvold trakk seg som leder med bakgrunn I en varslingssak, melder TV2. Tusenvis av demonstranter pågrepet I Indias hovedstad New Delhi. Ungdommer I den såkalte kakelakk-bevegelsen protesterer mot statsminister Narendra Modis hindu-nasjonalistiske regjering, melder NTB. Blant de pågrepne tre av lederne for kakelakk-bevegelsen. Tidligere SV-politiker og samfunnsdebattant Dag Seierstad død, 90 år gammel. Gjennom 7-10 år var han den fremste strategen, kunnskapsformidleren og ildsjelen I kampen mot norsk EU-medlemskap. Det skriver Nei til EU på sine hjemmesider I dag. Minst 7 personer drept I russiske angrep mot den sørlige ukrainske byen Zaporizjzja, ifølge guvernør Mikhailo Semikin. Minst 10 andre ble såret I angrepet, og redningsarbeidere leter etter flere sårede og drepte I ruinene. Angrepene inntraff flere steder I byen samtidig I natt. Det har snødd mange steder I fjellet I Sør-Norge I natt, men det har faktisk også kommet snø I Oslo. Både på Golia og Ekeberg snødde det I formiddag, men det blir neppe liggende ifølge VG. Politiet ber alle om å kjøre forsiktig og sørge for at bilen har riktige dekk for føre. En 45 år gammel mann med et meget spesielt navn har vunnet valget på ny ordfører I Curapalca I Peru. Mannen beskrives som venstreorientert, noe man ikke skulle tro når man hører navnet. Han heter nemlig Hitler Mussolini, ifølge NTB. Hitler faktisk et relativt utbredt navn I Peru. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredalen.

0: FMs wake-up call.
1: Det så ut som det.
2: Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg I vanninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra.
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på 1fm.no. Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
3: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget I allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du Les mer på nofems.no.
6: Hei, hei. Dette Torbjørk, tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. Skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.

0: Nei, no.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg gå
1: til. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?

0: Når de ser meg nå for tiden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det en ting å fylle, og det fortsatt vår sko, du vet. De vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Ny identitet, ny energi. Men med den samme nærheten, de samme folka og den samme lokale tilhørigheten.

0: Molde skal I aksjon mot Lillestrøm på Åråsen. Vi følger oppgjøret direkte med alle sjansene, dramatikken og skåringene. Hør Lillestrøm Molde direkte på NFM søndag kveld 19.15.
1: Bumpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Alltid nær, alltid hits. 1 FM.

0: BNFMs Wake Up Call.
1: Det sa jeg ikke nummer
2: 1. Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg vanninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra!
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på bnfm.no.
3: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
4: Hei, hei. Dette Torbjørg, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. Skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
5: Hva får du egentlig for 1 krone? Jo, du kan faktisk få Romsdals bustikke ut året. Les historiene om folk du kjenner, sakene som påvirker hverdagen din og nyhetene fra vårt område. Nå får du abonnement på Romsdals Budstikke for bare 1 krone ut året. Bestill innen 18. oktober på rbnett.no. Tilbudet gjelder nye kunder og digitale abonnement.

0: etter at kjæresten ble funnet død i en bolig i Stavanger torsdag, blir fengslet i 2 uker med full isolasjon. Det har tingretten bestemt, melder NRK. Mannen er siktet for å ha hensatt kjæresten sin i hjelpeløs tilstand, noe han ikke erkjenner straffskyld for. En mann i 50-årene er siktet etter at et prosjektil gikk gjennom et vindu i et bolighus på Tanum i Trondheim i dag tidlig. Det bekrefter politiets operasjonsleder Kjetil Stene til VG. 3 barn og 2 voksne befant seg i huset da hendelsen skjedde, og det ble drevet jakt i nærheten. Sebastian Ytrevik er valgt til ny leder i Fremskrittspartiets Ungdom på det ekstraordinære landsmøtet i ettermiddag. Ytrevik var motkandidat da Lars Barstad Løvold i våres ble valgt til FPU-leder. Løvold trakk seg som leder med bakgrunn i en varslingssak, melder TV 2. Tusenvis av demonstranter er pågrepet i Indias hovedstad New Delhi. Ungdommer i den såkalte kakelakk-bevegelsen protesterer mot statsminister Narendra Modis hindu-nasjonalistiske regjering, melder NTB. Blant de pågrepne er 3 av lederne for kakelakk-bevegelsen. Tidligere SV-politiker og samfunnsdebattant Dag Seierstad er død, 90 år gammel. Gjennom 7 tiår var han den fremste strategen, kunnskapsformidleren og ildsjelen i kampen mot norsk EU-medlemskap. Det skriver Nei til EU på sine hjemmesider i dag. En 45 år gammel mann med et meget spesielt navn har vunnet valget på ny ordfører i Cuero-Palca i Peru. Mannen beskrives som venstreorientert til tross for at han heter Hitler Mussolini, ifølge NTB. Og Hitler er faktisk et relativt utbredt navn i Peru. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner.

0: fotballhelg. Molde skal i aksjon mot Lillestrøm på Åråsen. Vi følger oppgjøret direkte med alle sjansene, dramatikken og skåringene. Hør Lillestrøm Molde direkte på NFM søndag kveld 19.15.
1: Bumpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Heisann, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser. Kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
5: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Yep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.

0: Skien FM's Wake Up Call.
1: Det så jeg ut nummer
2: 1. Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg vanninne til det her nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra!
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på 1fm.no.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør i Malmfjorden. Nå finner jeg stort utvalg av flis, gulv, maling, tapet, gulvbelegg og badrumsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
6: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
5: Besøk oss i Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
7: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal. 1FM.

0: fotballhelg. Molde skal i aksjon mot Lillestrøm på Åråsen. Vi følger oppgjøret direkte med alle sjansene, dramatikken og skåringene. Hør Lillestrøm Molde direkte på NFM søndag kveld 19.15.
1: Bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, gulvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
4: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
3: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
5: Hva får du egentlig for en krone? Jo, du kan faktisk få Romsdals bustikke ut året. Les historiene om folk du kjenner, sakene som påvirker hverdagen din og nyhetene fra vårt område. Nå får du abonnement på Romsdals bustikke for bare 1 krone ut året. Bestill innen 18. oktober på rbnett.no. Tilbudet gjelder nye kunder og digitale abonnement.

0: NFMs wake-up call.
1: Det sa jeg ikke noe med det.
2: Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg i vanninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra!
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på nfm.no.
3: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.

0: Molde skal I aksjon mot Lillestrøm på Åråsen. Vi følger oppgjøret direkte med alle sjansene, dramatikken og skåringene. Hør Lillestrøm Molde direkte på NFM søndag kveld 19.15.
1: Bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
4: Hva får du egentlig for en krone? Jo, du kan faktisk få Romsdals Budstikke ut året. Les historiene om folk du kjenner, sakene som påvirker hverdagen din og nyhetene fra vårt område. Nå får du abonnement på Romsdals Budstikke for bare en krone ut året. Bestill innen 18. oktober på rbnett.no. Tilbudet gjelder nye kunder og digitale abonnement.
5: 1,

0: fotballhelg. Molde skal i aksjon mot Lillestrøm på Åråsen. Vi følger oppgjøret direkte med alle sjansene, dramatikken og skåringene. Hør Lillestrøm Molde direkte på NFM søndag kveld 19.15.
1: Bumpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hva får du egentlig for en krone? Jo, du kan faktisk få Romsdals busstikke ut året. Les historiene om folk du kjenner, sakene som påvirker hverdagen din og nyhetene fra vårt område. Nå får du abonnement på Romsdals busstikke for bare en krone ut året. Bestill innen 18. oktober på rmnett.no. Tilbudet gjelder nye kunder og digitale abonnement.
3: Rytmen

0: fotballhelg. Molde skal i aksjon mot Lillestrøm på Åråsen. Vi følger oppgjøret direkte med alle sjansene, dramatikken og skåringene. Hør Lillestrøm Molde direkte på NFM søndag kveld 19.15.
1: Bumpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: BNFMs Wake Up Call.
1: Det så ikke ut nummer 1.
2: Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg i vanninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra!
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på bnfm.no.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
4: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
5: Helt fra gammelt av satt møringen på gommel og saltfiskbånd.
6: Når nordmannen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiermen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss I butikken.
5: Hvor vi kanskje lov å by på saltfiskball.
7: Hei, hei. Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. Skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.

0: fotballhelg. Molde skal i aksjon mot Lillestrøm på Åråsen. Vi følger oppgjøret direkte med alle sjansene, dramatikken og skåringene. Hør Lillestrøm Molde direkte på NFM søndag kveld 19.15.
1: Bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og badrumsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
5: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
4: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
6: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
8: Alltid nær, alltid hits.

0: Var det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg vanninne tidligere nå.
0: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
0: Så bra!
2: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på enfm.no.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
5: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesida vår.
6: Alltid nær, alltid hits.

For de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Molde skal I aksjon mot Lillestrøm på Åråsen. Vi følger oppgjøret direkte med alle sjansene, dramatikken og skåringene. Hør Lillestrøm Molde direkte på NFM søndag kveld 19.15.
1: Bumpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
4: Hei, hei! Dette Torbjørk, tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. Skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.

0: NFM, en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Molde skal I aksjon mot Lillestrøm på Åråsen. Vi følger oppgjøret direkte med alle sjansene, dramatikken og skåringene. Hør Lillestrøm Molde direkte på NFM søndag kveld 19.15.
1: Bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
4: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.

0: FM's wake-up call.
1: Det er så gitt nummer 1.
2: Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg I vanninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra!
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på 1fm.no. Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen. Din rørlegger I Møre og Romsdal.
3: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep! Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.

0: NFM en del av mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: fotballhelg. Molde skal i aksjon mot Lillestrøm på Åråsen. Vi følger oppgjøret direkte med alle sjansene, dramatikken og skåringene. Hør Lillestrøm Molde direkte på NFM søndag kveld 19.15.
1: Bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lagerseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få med sanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.

0: FM's Wake Up Call.
1: Det sa jeg ikke nummer
2: 1. Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg venninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra!
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på 1fm.no.
3: Hei, hei! Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. For klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
4: Hva får du egentlig for 1 krone? Jo, du kan faktisk få Romsdals busstikke ut året. Les historiene om folk du kjenner, sakene som påvirker hverdagen din og nyhetene fra vårt område. Nå får du abonnement på Romsdals busstikke for bare 1 krone ut året. Bestill innen 18. oktober på rbnett.no. Tilbudet gjelder nye kunder og digitale abonnement.

0: NFM en del av mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Molde skal I aksjon mot Lillestrøm på Åråsen. Vi følger oppgjøret direkte med alle sjansene, dramatikken og skåringene. Hør Lillestrøm Molde direkte på NFM søndag kveld 19.15.
1: Bumpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted. Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, gulv, maling, tapet, gulvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
4: Vi også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
3: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
5: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
6: Hva får du egentlig for en krone? Jo, du kan faktisk få Romsdals busstikke ut året. Les historiene om folk du kjenner, sakene som påvirker hverdagen din og nyhetene fra vårt område. Nå får du abonnement på Romsdals busstikke for bare en krone ut året. Bestill innen 18. oktober på rbnett.no. Tilbudet gjelder nye kunder og digitale abonnement.

0: FM's wake-up call.
1: Det sa jeg ikke noe med det.
2: Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg vanninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra!
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på 1fm.no.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.
4: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør i Malmfjorden. Må finne stort utvalg av flis, gulv, maling, tapet, gulvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
5: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
4: Besøk oss i Malmfjorden eller sjekk ut smartinterior.no.
6: Hva får du egentlig for en krone? Jo, du kan faktisk få Romsdals Budstikke ut året. Les historiene om folk du kjenner, sakene som påvirker hverdagen din og nyhetene fra vårt område. Nå får du abonnement på Romsdals Budstikke for bare en krone ut året. Bestill innen 18. oktober på rbnett.no. Tilbudet gjelder nye kunder og digitale abonnement.

0: NFM en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: NFMs wake-up call.
1: Det er så gitt nummer 1.
2: Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg vanninne til det her nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra!
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på nfm.no.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosh Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.
4: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
5: Hei, hei! Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken i Molde. For klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag i kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det er med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.

0: Molde skal I aksjon mot Lillestrøm på Åråsen. Vi følger oppgjøret direkte med alle sjansene, dramatikken og skåringene. Hør Lillestrøm Molde direkte på NFM søndag kveld 19.15.
1: Bumpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
4: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
3: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
5: Hva får du egentlig for en krone? Jo, du kan faktisk få Romsdals bustikke ut året. Les historiene om folk du kjenner, sakene som påvirker hverdagen din og nyhetene fra vårt område. Nå får du abonnement på Romsdals bustikke for bare 1 krone ut året. Bestill innen 18. oktober på rbnett.no. Tilbudet gjelder nye kunder og digitale abonnement.

0: NFM, en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: FM's wake-up call.
1: Det er så gitt nummer 1.
2: Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg vanninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra!
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på 1fm.no.
3: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til

0: utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Molde skal I aksjon mot Lillestrøm på Åråsen. Vi følger oppgjøret direkte med alle sjansene, dramatikken og skåringene. Hør Lillestrøm Molde direkte på NFM søndag kveld 19.15.
1: Bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.

0: denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up?
1: Når du ser meg på butikken I fremtiden må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg. Når du spør våre kids, hvem som knuller hele game, det fortsatt oss, bror du vei.
2: Fortsatt oss, bror du vei.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrocks og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det en ting å fylle, og det fortsatt vår sko, du vet. De vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: En FM.